da Horosi fatte sele. Tanto de tempo buca fini nevela ca local, se vede, o nu la vele doctor nu se ita ne are local. Atât ne ita la vele lor fel moras mai da tine fata. Depois, ida mă, pentru că curătire în timpul. Se ita la curătire în timpul, măcar